posle 15 godina, ti bude bolje. Bojaš će te mrak, demokratski mrak, svemir do nas. Suprotstavi se, digni glas!